0: ეს იმენეთ ნულაკვავე ტექნოლაკო ეროქირია ლალანდა რებელე მახოა რიმონდიკო რიმორიკ ანდიკოა მალჩურ მალჩურა სენტიმენტალა რომანტიკოა ეროტიკოა კასი პორნოა ვენეტანე პორნო მახო მახოა ეტა ბადაკისუე ნოლა ნავარიჩენ დუტენ რეიეკ hetero bihurtu direla galdetzen die ez galdetu ez reo kontatuko dizuete hori ba, futbola gustatzen zaielako eta nola nabaritzen duzu nola ikasten duzu zendatuta zaudela mesedel galdetu zede penalti bat Zerda penalti bat, elakit, orduan, zendatuta zaude. Oso pelikula majoa. Hasieran, inork ezun ezagutzen, hasi ginen joaten eta ikusten, eta benetan orgulloz esaten dut, salbatu egin dugula. Ja badarama, hiru aste jaretotan, orduan, mesedez, ikusi, porno.
1: Umore asko, marrazkiak eta?
0: Marrazkiak, oso marrazki elduak, fetichismo guztiak agertzen dira pantaian, kolor handikoa, tistea, momentu batxutan, baina ikusi beharrekoa, lehenengo kantatik agrapatuta zaudete.
1: Jim Quinn.
0: Ea,
1: irauten duen ba. Beste pitxin batean. Begoña del Teso.
0: Bale, ba.
1: Datorren astean gehiago.
0: Zer da penalti bat.
1: Ez dakit.
0: Zer bat uta zaude.
2: Euskadi Erratia.